bærtunge pipe ser nå ut som skal jobbe bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi motbakke i Brattfjell.

har en god grunn til å brenne dranka. Men Agnes sa at Katie bærer tungt og noe kampklar. Bær tunge pipe, ser noe ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi motbakke i bratt.